Ljubim, biti si kuđen, sa so vitniki verča. Ja pšeju vam, netko dalje dobru zabavu s delnjosrpskimi kolegami. My slyšime so jutce rano od 5.00 sa so. Meče so dere, praje dženca, bytina venderu tu.